0: ¡Feliz Noel!
1: ¡Feliz Navidad!
2: ¡Resolución!
3: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
4: ¡Счастливого Рождества!
5: ¡Хроня пола!
6: ¡Ива, яурва!
7: ¡Бонетал!
8: ¡Ми суэт за тут жуайо Нуэлла!
9: ¡I wish you a Merry Christmas!